U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Zlatana Fazlića Fazlu, jednog od najplodnijih bosansko-hercegovačkih kantautora, kompozitora i tekstopisaca.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Zlatana Fazlića Fazlu, jednog od najplodnijih bosansko-hercegovačkih kantautora, kompozitora i tekstopisaca.

0: dušo.
1: Ponovno otvaranje Sarajevske žičare u aprilu 2018. silno ga je obradovalo. Tokom njegovog gostovanja u emisiji Našeg radija, to sam ja, rodila se ideja za pjesmu Trebević. Stavljaj!

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Tones and I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Tones and I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Pratimo Fisher and Tones and I, Favor.